0: امی پروگرامک روح رواں حضرت مولانا فیاض احمد زورو صاحب پروگرامک پروڈیوسر چھ سلیم اعجاز کپرا بوجو پروگرام ہم سفر
1: سمین پیش خدمت چھ پروگرام ہم سفر یہ پروگرام چھ تہ تام واتناوان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتبل سری نگر برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر